mandag 24. August, eller er det 24. I alle fall er det mandag, og nye vega, jeg Åge, og skal være med i 2 timer. Herman, han kommer med etter nyhetene 11 som vanligt.

0: Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Ja, da starter vi på nye veier.
1: Med gjerne nye blanke ark. Du, ja. Om du noen ganger var på Island?
0: Nei. jeg aldri, altså. Når jeg ute og reiser, da liker jeg å reise mot høyere temperaturer, ikke mot lågere temperaturer.
1: Nei, og gjerne er jo noe som er litt mer eksotisk.
0: Eksotisk, ja. Ikke minst, ja, det kan det være eksotisk jo... på sin måte oppe i Island, ikke det?
1: Ja, jeg var på Orkenøyen en gang, jeg.
0: Ja.
1: Men det blir jo liksom noe helt annet.
0: Ja, men...
1: Eller til Nord-Norge, i Lofoten.
0: Ja, jeg har jo vært i Lofoten. Men det var i forbindelse med fotball av alle ting, og jeg vet ikke om du vil ha historien, for det ble en historie ut av det, altså.
1: Ja, alle feil med en historie fra Lofoten.
0: Jeg hadde jo tasko med meg, jeg skulle overføre Lofoten Bryne og tok taxi opp til stadion, og så så han Tasko, taxisjåføren, og så spurte han: skal du overføre kampen på radio? Ja, sa jeg, jeg skal det. Jeg får jeg det inn på radio Harstad? Nei, sa jeg, men hvis du vil så kan vi fikse det, sa jeg. Kan du det? Ja, men da må du ringe til stasjonssjefen hvis du vet hvem det er, og spør om det. Han vil det, for hvis han vil det, så kan vi fikse det. Og han ville det, og vi fikse det. Radio Harstad ringte opp J-radioen og hengte seg på, og overførte kampen. Og drosjesjåføren, han stod klar. Det tok en god halvtime før jeg kom ut, men da hadde han stannet siden kampen sluttet, og jeg var rene skjære helten, og jeg slapp å betale et øre.
1: Fantastisk, fantastisk.
0: Men det var vanskelig å forstå det, Tia. Ja.
1: Det er forståelig.
0: Ja, jeg vet du hva.
1: Men etterpå må vi snakke litt om Island.
0: Ja.